0: fún ìgbéga bá ohun ọ̀sìn ẹran màálùú. Àwọn ìlú tí ọ̀rọ̀ kan náà ni ìlú Benue, Plateau, Nasarawa, Kaduna, Adamawa àti olú-ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Èyí ni a fi ṣe àṣekágbá ìròyìn tòní.
1: All right, ladies and gentlemen.